0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Klaus Hovde.
2: Klaus Hovde, du, dette er Odd Børre fra Viltnemnda som ringer.
1: Jaha.
2: Vi har vært på befaring i området rundt Sjøskogbekken barnehage, for det har vært observert rev der.
1: I år også?
2: I år også.
1: Ja, jeg vet om at det var, vi meldte vel fra vi for et års tid siden.
2: Det var dere som sa fra, ja. For nå er det rev, det er skabb til og med på reven der.
1: Ja, for vi trodde at det var skabbrev som for da.
2: Det er skabbrev, og det vi er bekymret for er jo barna i den barnehagen der.
1: Ja.
2: Vi har jo satt ut revesakser og greier nå.
1: Og såpass, ja.
2: Den skabben er jo smittsom over på mennesker.
1: Ok.
2: Nå har det seg sånn at reven er jo fargesensitiv, som du, jeg vet ikke om du, hvor godt du kjenner til dette.
1: Nei.
2: Nei, de tiltrekkes av enkelte farger.
1: Jaha.
2: Gult er jo favoritt.

0: midten der.
1: Ja, det er jo bra, for vi har gult hus da.
0: Det er nettopp det som er poenget.
1: Mener du det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så, og gult regntøy og...
1: Så du sier det til meg at vi skal...
0: Dere må fraråde foreldre å kle barna i gult regntøy for eksempel, hvis dere skal ut på tur.
1: Ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er, du må rett og slett informere om det.
1: Ja, men da må du sende meg en mail på det.
0: Det skal jeg opp.
1: For da, vi kommuniserer på mail i barnehage, så da skal vi bare videre sende mailen til foreldre.
0: Du videre sender den, ja.
1: Ja.
0: Kan du si fra at allerede i dag, da, til de som henter barna, at gult regntøy er å fraråde?
1: Ja. De slipper å male om barnehagen.
0: Det er det neste poenget. At det kan være en idé å male om.
1: Jaha. For det skal jo presenteres for eierne, eller det er jo ikke eier.
0: Nei, det er klart det, at det er jo flere som har ansvar her, men det er jo viktig å få gjort det fort.
1: Ja, det er greit.
0: Hvor raskt tror du kan få malt om den barnehagen der?
1: Du, det må jo styrebehandles alt mulig her. Det er jo ikke noe som jeg kan gjøre i knips i vingene og si sånn.
0: Spørsmålet er om vi må nedlegge et bruksforbud allerede nå, altså før den er malt om.
1: Før?
0: Barnehagen er malt om.
1: Det kan du bare glemme.
0: Ja, men det kan ikke være gul.
1: Du kan ikke få med deg Trondheim kommune på å legge ned barnehagen fordi at den er gul.
0: Nei, altså vi sier midlertidig bruksforbud på den barnehagen.
1: Nei, det går jo ikke an. Skal 80 unger sendes hjem for at du mener at det er riktig når skabreven har forutsprunget rett i et år?
0: En annen ting som holder reven unna, det er høyfrekvente toner.
1: Ja.
0: Og vi har et samarbeid med P4.
1: Det har du helt sikkert, ja.
0: Hvor de legger ut en høyfrekvent tone, og så holder den skabreven unna barnehagen.
1: Hvilken radio er det går på?
0: Det er på P4, men du må ha det på ganske høyt.
1: Jeg lurer på, er det her et opptak som går på P4?
0: Ja, det er klart det er det, hvor du har gått fem på.
1: En stund gjorde han det.
0: Vi skal hilse deg fra foreldrene i barnehagen og takke for den 1. aprilspøken som du dro på dem.
1: Ja, så du.
0: Men pass på det med de gule dressene.
1: Jeg må skynde meg ut, i hvert fall ut og male huset.

0: Ja, jeg betalte kontingenten i går.
1: Har du tenkt å komme?
0: Jeg har ikke planer om det, men jeg må jo kanskje dra da, hvis det er så mye klager.
1: Ja, nå er det så sterk misnøye rundt dette hos naboene, så det er kanskje best at du holder deg hjemme i kveld.
0: Ja.
1: Det beste er nok hvis jeg gjør et opptak som jeg kan gjøre her nå, at du leser inn en unnskyldning, så kan jeg roe gemyttene på dette møtet ved å spille av denne i kveld.
0: Okay.
1: Så hvis du da kan presentere deg, og så får du jo unnskylde deg da, for at dere ikke har bedrevet så mye hagearbeid.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: Ja, da starter jeg det opptaket der.
0: Ja, så jeg heter Wenche Bystrøm Henriksen, og jeg vil beklage for alle naboer som bor i Moxheimåsen, for at vi ikke har hatt en så veldig ryddig hage i det siste. Så beklager jeg også på det aller sterkeste at hvis noen naboer har hatt problemer med våre brunsnegler i hagen, så må de heller komme til oss, så skal vi få fiksa på det hvis det har kommet en eventuelle utgifter til kunder til dette.
1: Ja, det synes jeg er fint at du inntar den der veldig ydmyke holdningen der.
0: Nei, slutt da. Det er jo helt teit.
1: Det møtet vil for øvrig også bli overført direkte på P4 også, det.
0: Ja, jeg visste det. Er det mulig?
1: Ja, det er vel det.
0: Herregud, er det mulig? Du har gjort dette mot meg.
1: Nei, det er jo han som har syndet i hagen da. Det er jo Kenneth som du bor sammen med det.
0: Nei, fuck. Hvorfor meg? Han skal få.
1: Ja, du får kaste noen tistler og brennesle etter ham.
0: Ja, det skal jeg gjøre.
1: For det er det nok av, har jeg hørt.
0: Hvorfor meg?

0: Hvem var det?
1: Pass.
0: Taylor Swift. Er rognkjeks en fisk eller et bakverk?
1: Fisk.
0: Fisk er riktig. I hvilken by står Empire State Building?
1: New York.
0: New York er riktig. Til hvilken øygruppe hører Fuerteventura, El Hierro og La Gomera?
1: Balearene.
0: Kanarieøyene. Hvilket land står bak penguin-missilet?
1: USA.
0: Norge. Hvem skrev sagaen om isfolket?
1: Margit Sandemo.
0: Margit Sandemo er riktig. Hva heter landsbyens druide i tegneserien Asterix?
1: Pass.
0: Miraculix. Hvilken skuespiller rakk å spille i giganten Rotløs ungdom og Øst for Eden før han døde i 1955? James Dean. James Dean. Ja. Vi rakk ikke noe mer der. Hvor mange blei det nå, da?
2: 1, 2, 3.
0: Ja!
2: Det er 1000 kroner i gavekortet, Frode.
1: Jo, det er ikke gærent det.
0: Veldig bra.
2: Lykke til med Lotta, og så får du også med deg dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
4: Jeg

0: og det regner hver dag, men du har dessverre ingen rettigheter, hverken på prisavslag, erstatning eller gratis avbestilling.
1: Og reporter her, det var Marie Nyrud.
2: Det jo ikke vits å dra til Kreta når man har Bergen, Bjørn.
3: Nei, nei, ikke sant? Men Kreta, da, jeg gikk inn på Yr på Kreta, ja. Og da det også varslet 11-12 grader og regnvær hver dag.
1: Nei, nei, nei,
3: det kan
1: nei.
3: Jo ikke stemme, tenkte jeg da, og det stemmer da heller ikke helt, for det altså 1500 meter over havet.
2: Oh, ja.
3: Så målestasjonen liksom der.
2: Okay. Så trekk ned.
3: Trekk litt ned i dag, ja. Så det i hvert fall ikke så kaldt da.

0: Klarer våre forrige frokostgjester å gjette vår neste frokostgjest? Nesten hver dag klokka åtte så kommer det fine folk innom frokosten vår, og I dag så var det treningstvillingene Vita og Vanda, treningsaktuelle med egen bok om det, prøvde blant annet å rekruttere Bjørn til å bli langløper her.
1: Det gikk vel som passe.
0: Det gikk som passe. Men tipsene, var mange gode tips der, de hører du I podden vår som snart ute. Men før damene gikk så prøvde de å gjette hvem som kommer til oss I morgen tidlig.
2: Ok, jeg kan begynne da. Jeg har et spørsmål. Det en eller flere gjester?
0: En.
2: Ok, det en person. Det en kvinne?
1: Nei.
2: Det en mann. Han over 30?
3: Ja.
2: Ja, det vokste var veldig, altså han voksen.
1: Ja, de leser mellom linjene der.
2: Ja, dette dette 50 pluss, tror jeg. Han politiker?
3: Nei.
2: Nei, det ok, bra, da han ikke kjedelig.
3: Han ikke kjedelig, han her.
2: Han godt kjent blant det norske folk?
0: Ja, det vil jeg si.
2: Ok, så det jo ganske stort navn da. Voksen 50 pluss, voksen mann, godt kjent. Har han vært med på reality?
3: Oi, det tror jeg faktisk ikke.
2: Nei, ikke sant? Det tror jeg ikke.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg vet ikke hvorfor.
3: Nei, han kunne fint ha vært det.
2: Ja, ok. Oi, det litt spennende da. Han har sikkert blitt spurt, men så bruker han ikke tiden sin på det. Eller han for gammel til å ikke ha blitt spurt. Nei, jeg tror han for kjent. Driver han med musikk?
3: Ja.
2: Artist da.
0: Husker dere 2005? Hvor gamle var dere I 05?
2: Da var vi 13.
0: Ja, og da...
3: Kurt Nilsen!
0: Ja, nå nærmer du deg på en måte. Nei, det ikke han. Det ikke han, men du nærmer deg.
2: Det idol. Da vi idol.
3: Det helt sykt.
0: Det ikke idol, men det en annen musikkonkurranse.
2: Eurovision, herregud. Alexander Rybak.
3: Nei, ikke over 50.
2: Jeg glemte alle de andre svarene.
3: Herregud, det han der med svarte håret.
2: Han fra Wigwam.
3: Åge.
2: Nei.
0: Åge Sten Nilsen.
2: Men du, han har vært på reality. Jeg føler jeg har sett deg på et eller annet. Jeg trodde han var på 16 uker, men han har kanskje ikke det.
3: Kanskje.
2: Stakkars, han bare plasserer han I et program.
3: Nei, alle på 16 uker helvete om dagen, så det jo bare kult.
0: Vi skal høre med ham. Åge Sten Nilsen vår neste gjest.
3: Yeah!

Vil du ha Pet Shop Boys, It's a Sin videre, så sender du en tekstmelding til 1904, starter meldingen med tallet. Du starter meldingen med P4 og skriver tallet 1. Vil du ha Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart videre, så skriver du tallet 2.

0: tallslott 1.
1: Jeg jo alltid spent, fordi det jo sånn i forkant at jeg tenker, ja, den jo nødt til å vinne, men så, det ikke sikkert han gjør det likevel. I dag står det altså mellom...

Vi skal til en artist hvor det venter konserter både i USA, Australia, Japan og de Forente arabiske emirater faktisk. Hun heter Sara Larsson. Her Lush Life på P4.

Agnete Miles Smith er låta Stargazing. Hyggelig at du hører på P4. Jeg følger deg frem til klokka er 9 i kveld, og om kun få minutter nå så skal det handle om en ting som mange har et litt anstrengt forhold til. Jeg er en av dem, nemlig opppussing. Andre er jo veldig glad i det. Du skal blant annet få møte en som er elektriker selv, og han skal svare på om det er mange venner som lurer på om han kan hjelpe til med ting. Hva tror du svarer der? Aller først, ABBA, The Winner Takes It All.

0: VVS Fagmann, rørleggeren din.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alt i lave priser.
2: Steinsprut og ruteskift. Lysbilglass.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: TV 3, god dag.
2: Det er Amund fra Tysen som ringer.
1: Hei, hei.
2: Det er vi som har heisene hos dere.
1: Ja.
2: Og der er det noe trøbbel med talestyringen som er installert i den vareheisen.
1: Jaha.
2: Kan du hjelpe meg der å teste den ut før vi sender ut en mann, eller?
1: Vareheisen tenkte du på?
2: Ja.
1: Ja. Nei, jeg må bare få... Jeg tenkte jeg skulle sette over sentralbordet, for jeg kan ikke bare gå fra her, vet du.
2: Å, nei.
1: Skal vi se. Hei, da Mona.
2: Der var du på mobilen din der, ja.
1: Der var jeg, vet du.
2: Så hvis du bare går inn i den vareheisen der?
1: Ja, det skal jeg gjøre, vet du. Han... Nå er jeg her inne, vet du.
2: Det er du, og da ser du på det panelet nå, så skal det være da sånne prikker eller sånn til en høyttaler.
1: Ja, det, nå går jeg opp.
2: Ja, og så er det en liten prikk under, et lite hull der som er mikrofon. Ser du den?
1: Ja, det, jeg ser den lille prikken der, men...
2: Ja, der sitter talestyringsenheten inn der.
1: Ja.
2: Så det du må gjøre... er å rett og slett aktivere den, og da må du snakke inn i det hullet, så sier du første etasje, sier du inn i den da.
1: Skal jeg si første etasje? Jeg tror ikke det skjer noe da, men jeg kan godt prøve.
2: Ja, si det.
1: Første etasje.
2: Beveger den seg nå?
1: Nei.
2: Du må si det litt høyere.
1: Ja.
2: Prøv det nå.
1: Da skal jeg si det.
2: Ja.
1: Vent da. Første etasje. Og heisen står her.
2: Gjør den det. Du vet jo, da er det antageligvis den språkinnstillingen, så da må du prøve med first floor.
1: Hva?
2: First floor, please.
1: First floor?
2: Ser du noe?
1: First floor. Hallo, og så tror jeg her.
2: Please, må du si, det er en kode på den der.
1: Ja. First floor, please.
2: Det skjer ingenting?
1: Nei.
2: Tror du det står fullt av folk utenfor døren og ler når den åpner seg nå, eller?
1: Nei, det er ingen her, for jeg står i andre etasje.
2: Ja, akkurat. Ja, det var flaks for deg.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, for du har nemlig gått fem på P4.
1: Ja. Søren, du er snill også. Hvem er det som har fått deg til å ringe?
2: Nei, det er jo dine kolleger i resepsjonen, da.
1: Nei. Så snill, altså.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, det er den. Men det var jo gøy, da.
2: Hevnen er vel søt?
1: Ja, ikke sant? Han er i grunn det.
2: Ja. Ha en fortsatt fin dag på jobben.
1: Jo, takk for like måte du.
2: Ha det.
1: Hei.

0: Coop Prix får du denne uken 40% rabatt på Friele kaffe, og i tillegg er ukens Prix-stil 40% rabatt på pizza fra Dr. Oetker. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Prix.
1: Vi har kjøpt boblevann!
2: Se her, ja. Espen.